تنہا تنہا فلم پہ گیت ابھی آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں, گیت سنگیت روی کا. آئیے سنتے ہیں لتا منگیشکر کو, فلم کا نام ہے ایک نیا رشتہ.